na ka nke ọzọ gọọmenti Enugu steeti ekwuola na ụgbọelu Enugu Air bụ nke agbapere oge gara aga na nkwenye ọdụ ụgbọelu Akano Ibiam International Airport ga-arụ ezigbo ọrụ n'ịkwalite ihe nweta akụnụba steeti si na ọnụ ego ijeri dọla anọ na ọma anọ gbagoo na ijeri dọla iri atọ. Onye odeakwụkwọ gọọmenti steeti SSG Chidi Ebere Onye America nke apụta ihe n'oge njem nyocha ọrụ ngo olileanya ọhụụ n'ọdụ ụgbọelu ahụ ebe ọ na-egosi gụpụtasịa atụmatụ ha nwere inweta ego na ngalaba ụgbọelu, njem nlegharị anya na ngalaba ọrụ ugbo iji kwalite akụnụba obodo n'ụzọ pụrụ iche. Ka e wetara gị aka egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.

0: after no kabuno lomba suzi 94.5 aban radio kako wa seberagi na kuke gregu onye nelekotabu otugu bolu super egos trust ekong ekwenyela hoha none wenwute nono izi notugu bolu mba Nigeria komechara omwole nule okusichara ihede na somumpi bolu mba matakwa nobu nonwa December for 2025 Katrus Ekong la rezumi kenka na egwuregwu asomumpi bolu obokoro notugu bolu mba Nigeria ihe karere ogwa fabo na control the beke entertainment onye inemeputa ihe nkiri n'igwe nzikorichozi social media Emmanuel Temitope onye eji young stepper mara ekwuola hụ ha mkpa ọ dị ịhụ ma ihe ngosi ọbụla mba Nigeria na-emepụta ga-abụ nke ha ji aka ha mepụta na ọ bụghị nke ha mere nṅomi ma kwuo na ọ kwesịrị ịbụ nke a na-eme kwada iji nye aka kwalite ngalaba ụlọọrụ ihe ngosi kọntent indọstrị n'ebe aka ga-eweta akọwa n'isi njedebe ma tupu anyị apalie n'nwekwa isiokwu ndị ọrụ anyị isi aka ọzọ a wetere gị na gọọmenti etiji ụbọchị abụọ n'ama mmadụ 150 ndị na-eyi ọha egwu ikpe ndị NDC na-enyekwazi ndị niile na-azọ ọkwa ọchị iwu ibinye aka n'akwụkwọ nkwenye na ha agaghị agbahapụ otu ahụ ụgbọelu Enugu Air na nkwenye ọdụ ụgbọelu ga-enye steeti nkwado ibuli ihe nweta n'ijeri dọla $30 maka akụkọ osimiri na aka ebe biko kpọọ na ekwentị 0916457-7098 maọbụ ịbanye na webụsaịtị anyị na www.abanradio945.com na hụ emepụtara akụkọ na bekee bụ blessing onachukwu na mụ onwe m onye tụgharịrị ma gụpụta ya bụ ifeanyi nwa ogbue daalụnụ maka ige ntị igbo bụ igbo nke onye chiri ya zalụ demenụ
1: nwanne m nwoke alatakwara m Enugu ụnya ele ịhụ m ihe m hụrụ ofe otu adịghị maghị ka ọ dịrị do ọganihu ga-adị ma mbe nle
2: nne ihe nke agbagotekwere ị na-ekwu eziokwu
1: ashwanle na-ekwo ekwo ndị ashwanle na-enwe aṅụrị ụmụ akwụkwọ na-amụta ihe ọfụma ihe nle na-aga ọfụma n'ụlọ ọgwụ mbe nle ga-adị m ihe ọma ọrụ obodo ga-anụ m aga ọsịsọ ndị ọrụ ugbo ga-anụ m ayọ azụmahịa ga-anụ m aga n'ihu mgbe nle hụle ị ga-anụ m ahụta ihe a na-arụ nwanne m nwoke echi nle ga-anụ m nso
2: nwanne m anụ m agwakwago
1: pita mba na-arụ ọrụ ọrụ anyị a na-afụtakwa ihe
2: nne a ma abịa jee wee anya m hụ mma achọghị m ịnụ asa ọzọ na ntị achọrọ m iji ụkwụ m na-abụ ka m bịa hụ m n'anya tụrụ kedu oke na ya bụ mgbanwe na ọganihu
1: ọrụ mba na-arụ na-egosipụta ọganihu fụtara ihe anya niile na-ahụ a na-emetụkwa ka pita mba na-arụ ọrụ ọrụ anyị a na-afụtakwa ihe mgbe niile n'Enugwu sonye n'ihe a na-eme na #mbadewokideshow

0: ebe anyị ịchọrọ ka udo ahịa gị maọbụ ọlị na alụ na-ede na mba niile were ọsọ n'ije zitere ọba redio 94.5 FM Enugozi maka ịgbasa ozi ahịa ọbụla ị na-azụ maọbụ ọlị na alụ maka ime ọkwa dị oke mkpa maka ịkwado mmemme ọbụla n'igwe redio na ihe ndị ọzọ ịchọrọ ka mba niile nụ mkpatụ ya ngwanụ kpọtụrụ ngalaba azụmahịa anyị n'akara ekwentị ndị a 0063673748 maọbụkwanụ 0035213282 maọbụkwanụ ịchọta anyị na nọmba 3 Ukwa Street Independence Layout Enugu Urban Radio 94.5 maka ezi agam n'eru gị demenụ
1: It's your